Ôi, thế quá trời xui mía. Mr. Bao. Mình hiểu của lần tế phá mẹ lê à mà lạ mua à rà kà khá môn rô kì chào à.